0: 子高
1: 三家到
2: 等
3: undangan dimohon berdiri。Salam kebangsaan。
0: Hormat
1: Sanjata